si bar gorel. Sit si vre rata, ni vče razmišljen. Krvavi most, odnesi sveću na

0: zar?
1: Pomalo, pomalo, a da još nigo ne mladim. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: A ljubite, majke.
0: Aj, Goran.

Uz novi singl Klape kaše poželjet ćemo vam još jednom dobro jutro. Ako je nam je stiglo baš po onim starim ušancama, kako bi naši stari rekli, da iza Velike Gospe dolazi pad temperatura, pa evo očito je taj dan onako, mogu reći, frešak po jutru i sigurno će donijeti par stupnjeva niže. A isto tako možemo reći da je baš to trebalo. Po nekim prognozi koje smo gledali, popodne će biti nešto malo kiše, ali dok ne dobijemo pravovremene i prave informacije od mjerodavnih, mi ćemo vam samo poželjeti ugodno druženje na 105 MHz i ostalih 9 frekvencija Radio Dubrovnika. S vama su jutros Johnny Lešević za tonskim pultom, a u dvojakoj ulozi voditelja i glazbenog urednika Milo Krevarović. Dobro vam jutro.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: That's the way it is. Utorak iz podne i podne i temperatura od 30 ko da je 300. I that's the way it is. Ne znam treba li uopće mijenjati po ovoj temperaturi, što nek bude tako kako je. Ako ste na frekvencijama Radio Dubrovnika, nemojte ni to mijenjati. Davor Batričević, Alen Roki i Marija Laptalo su s vama. Šugamon, nek bude preporuka za danas. Samo šugamon.

0: Predstavi se tko si, može nam biti i uvod u sljedeći razgovor. Dva imena i dva prezimena, ajmo to tako reći. Jelenko Ujdur, umjetnik, Koraljko Greben. Dobar dan i dobro nam došli na frekvenciju Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje radija i vas u studiju.
0: Umjetnik, ja bih rekla po mojoj mjeri, a sad slušatelji će naši odlučiti je li to i njihova mjera. Ako znaju, onda ćemo podsjetiti. Ako ne znaju, ja ću onda reći predstavi se tko si, mislim navićemo, ajde to je pristojnije, ali tko je Jelenko Ujdur ili Koraljko Greben?
1: Pa evo, Jelenko Ujdur ili Koraljko Greben je, mislim sam reći gospodin ovaj.
0: Ma gospodin, zašto ne?
1: Hvala ovaj. Evo, suprug, otac i dida, jeli?
0: Već.
1: Iba u svojim 50, pa malo sam uranija, tako da.
0: Dobro.
1: Tako da sve ide nekako u stvar. Uglavnom, ono što je interesantno slušateljima je da djelujem pod imenom Koraljko Greben, već, šta ja znam, zadnjih 10 godina aktivno. I mislim da evo čujemo se uglavnom povodom te izložbe u Metkoviću koja je otvorena u petak.
0: Jelenko i Koraljko su zaštićene vrste. Jelen i Koralj.
1: O, to bi bilo super.
0: A evo, što se tiče nekakve prirode i nekakvog zakona, da. Koliko štitite ono što jeste, a predstavljate se umjetnošću?
1: Pa, štitim, pa nekako
0: Ili je na izvolite sve?
1: Nije sve na izvolite, ali ono što je i što želim nekako naglasiti da mi se čini ovako sad sobno ako malo izrelije da u stvari Koraljko Greben može dozvoliti sebi ono što Jelenko baš i ne može uvijek, jel? Tako da sam nekako po tim škartocom, po tom krinkom uglavnom oslobađam nekakav taj dio svoje nekakve umjetničke crte i mislim, evo vidim s vremenom da čini mi se, bar se meni čini da nekako ide u nekom dobrom smjeru.
0: Onda pod ovim umjetničkim imenom možete biti sve što poželite, ili to tako?
1: Pa čini mi se da, evo ne znam, možda bi ljudi koji prate i koji više ono nekako sa strane to gledaju bili točni, ali mislim da.
0: Evo zašto smo se kojim povodom čuli danas u Galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. A to smo čitali u našim vijestima, jučer je i kolega Pero Jakić to javio. U Dnevniku otvorena izložba skulptura Grebenaž. Nadam se da je to dobar naglasak.
1: Je.
0: I voljela bih pozvati slušatelje da pogledaju, jer evo stvorili ste nešto zakrpljeno, odbočeno, a prelijepo.
1: Da, hvala. Pa je, uglavnom taj grebenaž ime je nastalo od nekako izreke asamblaž, što znači taj smjer umjetnosti sastavljanja nekakvih stvari. U mom slučaju se radi, iz početka smo uvijek nekako, novinari bi govorili kao o smeću, pa sam ja bolja ispravio da to nije smeće za mene, da su to odbačene stvari koje eto nekako nekom mojom maštom i vještinom ruka dobijaju neke nove uloge, neka nova lica. Mislim, ja se cijelo vrijeme u stvari samo zabavljam, moji ukućani to najbolje znaju, oni znaju tako.
0: Aha, zubni. Koliko zabave ima po kući onda poslije nereda i to, jer se zabavite poslije s tim ili?
1: Pa dobro, recimo da imam uvjete za stvaranje, da nikome ne smeta, ni taj dio je tehnički riješen. Ali ono kad ja kažem evo ok, idem ja sad u radionu na par satima popodne, onda bi oni znali reći, o pa ti se ideš opet igrati. Tako da možda to neko dijete u meni je našlo načina da gura kroz nekako kroz život koji je svačiji kakav je, ali eto ja sam našao nekakav sebi ispušni ventil koji mi pomaže.
0: Ali jako mi se sviđaju skulpture. Skulpture su, ima drva, ima metala, stvari koje više nećemo koristiti u onom svom izvornom obliku. Pa kad nađete neka odbočena, recimo to tako, kliješta, ili već znate što će biti ili tražite nešto, ako želite napraviti pticu ili od onog što ste našli napravite nešto što vam prvo padne na pamet. Kako ide? Koji je proces?
1: Da, pa dobro pitanje, a u stvari nema pravila. Nekad mislim da su mi to nekako najdraži radovi koje pokrenu tako nekakav, jel, sad ajmo reći uporabni predmet ili nekakav odbačeni predmet. I stvarno eto nekad krene baš od njega, a nekad se u fazi posla, dok se radi nešto ili sa nekakvim ciljem, onda se traži i kopa se po tim mojim gajbama, po tim mojim neću reći otpadom ti oblačenih stvarima, i onda nekako stvari dolaze same po sebi. Nekad rad stoji po 3 mjeseca i ništa se ne događa, a nekad se recimo napravi neka stvar u 3 dana. I baš ti radovi koji se naprave tako u nekakvom bljesku su po meni, meni osobno nekako ispadnu najbolji i čini mi se da sam tu nekako najkvalitetniji.
0: Znači one kutije treba će nam jedan dan, u jednom trenutku možemo pretvoriti i umjetnost.
1: Pa da, neko večer na izložbi pa se zezamo, pa ja govorim ljudima s kojim ono druženje bilo i stali, ja govorim, kad budete čistili svoje konobe i ostave, zovite mene, onda ja dođem, ja ću poniti dio koji...
0: Ja dođem i otvorim izložbu.
1: Nemojte mi sad uzeti posla. Ja govorim, ja ću doći po sve, pa ću ja onda odvojiti ono što mene vridi i što mislim da će mi, imati smisla, a ovo drugo ću ja odniti na otpadu u Metkovištu i nemojte se ništa kao brinu. Pa smo se tako smijali da sam ja u stvari na neki način komunalni redar.
0: Gdje ste naučili ovu vještinu spajanja svih ovih materijala? Je li to neka vještina koju imate od prije? Čime ste se bavili u životu ili ste nekako to sve putem naučili spojiti?
1: Pa nemam iza sebe nikakvu školu, recimo tako umjetničku, ali znam od malih nogu, ono mislim.
0: Pa više bi to bio zanat ovog spajanja drva, da, metala i sve, da, ostalo.
1: Da, da, to ja cijelo jedan onako i govorim.
0: Pa
1: da,
0: to mislim, jeste imali neko treniranje u tom vidu prije, pa ne, nego što je postala umjetnost? Ne,
1: ne, ne, ali recimo da cijeli život paralelno, kakav god da posao radim, uvijek nešto radim sa rukama kreativno. Nije to uvijek bilo, nije to uvijek bilo ovako ni ozbiljno, ali sjećam se, ne znam, baš prije par dana kad smo bili kod nas, pa ja Eugenu pokazujem drvenu skulpturu koju sam ga radio sa 25 godina u drvetu, pa onda ne znam, bilo je faza u kamenu. Recimo da ovo što se sa grebenom događa, da je to nekakvih zadnjih 10 godina, i slažem se, to je jedna vještina, kako bi rekao, jedan zanat, ali ipak treba upotrijebiti maštu i nekako to na kraju sastaviti da bude kompaktno i da izdrži ono sve skupno.
0: A nisam ja radove nazvala zanatom, nego samo spajanje. Zanima me kako ste to sve naučili i gdje ste naučili spojiti da vam se sve skupa ne raspadne u trenutku,
1: mislim,
0: tek, kad izložite.
1: Ono, poznavanje, nemam pojma, radom sa alatima, sa nekakvim stvarima. Mislim, ja sam dugo bio uvjeren da svat neko nešto radi ovaj. Kad dođe doma s posla u 3 sata da uzme ili kist ili gitaru, ali da uglavnom svak radi nekakvu umjetnost nakon svog posla, ali evo ispalo je da nije svaki, da da nas nema puno.
0: Jako mi se sviđa ovo što stvarate i nekako nemam osjećaj da imate motiv, nego da motiv nastane onda kad susretnete predmet s kojim radite, ili?
1: Pa ovisi, kažem, eto kako kad, nekad me nemam pojma, evo sjećam se tog Ronija koji je super rad, koji sam prije par godina i prodao u Šibeniku, pa je sve krenulo je od maske za ronjenje, pa je na kraju došla nekakva četka stara od metla koja je ispala kao nekakva kosa, pa sam ja dodao nekakvu staru špinu koja je kao onaj pipak kao za na usta dihaljka i tako, ali kaže, nekad se stvarno dogodi da rad stoji po par mjeseci da čeka svoj nekakav novi komad, a nekad se dogodi eto u par dana.
0: Odličan je Roni. Ali ima tu skejtera, ima vitezova, ima aviona, ima, baš ste lijepo onako proširili.
1: Pa evo sad u postavu u Gradskom kulturnom središtu je 39 radova i mislim da je to najveća izložba. Da je to najveća izložba do sada, iako ih ima i 10 iza mene. Pa šta ja znam, kad razgovaram sa kolegama, recimo umjetnicima, onda oni kažu kao, nama je super kod tebe, kao imaš ti nekakvih ono više ono faza, kao radiš čas samo u drvetu, pa radiš vamo nekakav kolorit. Ja to gledam sve nekako kako me nosi. Rijetko kad je nešto planirano, pretjerano u smislu da nisam ja dovoljno upušten.
0: Koraljko nema žanr, možemo li to tako reći?
1: Pa to mi se sviđa, da sam tako nekako. Pa mislim, paralelno su tu uleti godišnji bar jedno nekakav rad po narudžbi ili sudjelovanje na Street Art festivalu, nekom na muralima, tako da nek ta moja nekakva razigranost možda je dobra, ali možda je i loša po pitanju toga da se onda, mislim, gubi se i na vremenu i na snazi i na kvaliteti, pa evo.
0: Ne bi ja to tako rekla, vi ste kritični, Jonko.
1: Jesam.
0: To Jelenko progovara, dobro. Koraljko nije taj lik, čini mi se. Spomenuli ste Eugena, Džibon je pjevao Tko te k meni šalje. kad mi Eugen Morzić reče pogledaj dobro je, ja uopće ne pitam se li dobro ili nije, jer znam da će mi se svidjet. Eugen Morzić vam je pisao i predgovor i otvorio izložbu, veliki prijatelj Dubrovnika, umjetnik, slikar i naš prijatelj, ja bih rekla, i Dubrovnika i Radio Dubrovnika.
1: Da.
0: Kako ste se voz dvoje spojili?
1: Pa mi smo se spojili eto preko tih nekakvih društvenih mreža koje eto nisu nužno uvijek ni štetne ni nekorisne. Uglavnom smo se zapratili, pa ima dosta toga, jedno vrijeme se i tipkali, dopisivali i onda, mislim, dogovorena izložba o Metkoviću, na kraju on nekako ono uvijek to spominje kao ja sam za to kriv, ja govorim pa ne, ja sam samo te se ono spojio sa ljudima. Na kraju je to nekako naše poznanstvo, evo, preraslo i u prijateljstvo i podršku, meni je ogromna velika čast da je Eugen došao, znači iz Istre, da je došao otvoriti izložbu i tu smo mi još ostali dan, dva i družili se, upoznavali se. Stvarno jedan veliki umjetnik i prijatelj i mislim isto sad nekad u nekom skorom vremenu je izložba u Dubrovniku, tako
0: da
1: znam.
0: Znači vidimo i vas u Dubrovniku.
1: Da, vidimo se sigurno, ne znam šta se može dogoditi da se ne vidimo. Uglavnom, kažem, evo ponavljam, velika mi je čast i stvarno taj čovjek, kako je, koliko je god dobar na platnu, evo ispada tako da je dobar i za platnu u nekoj...
0: Dobar čovjek.
1: Da,
0: yes,
1: da,
0: pozdravljamo Eugena ako nas sluša, a zna nas tu i tamo i poslušat i radujemo se i njegovoj izložbi. Dokad je vaša izložba otvorena u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković i onda izložba možemo i pozvati?
1: Izložba se može vidjeti svakim radnim danom od 7 ujutro do 1 sat popodne do 2.9.
0: Do 2.9.
1: Do 2.9. tako evo pozivam ljude, mislim znam da ne vjerujem da će netko baš iz Dubrovnika krenuti samo zbog izložbe, ali ako u nekom prolesku i to da navrati pa eto da vidi šta radim zadnjih, ovo recimo sad šta je izloženo, to je uglavnom zadnjih 5 godina šta se je stvaralo.
0: Koraljku želim puno uspjeha u ovom umjetničkom dijelu, Jelenku puno uspjeha u ovom dijelu života u kojem nastoji pomoći također ljudima, surađujete s udrugama.
1: Da.
0: Udruga Prijatelj trenutno.
1: Pa da, moj posao, ili što ja kažem pravi posao je Udruze Prijatelj u Metkoviću, to je udruga koja radi sa hendikepiranim ljudima, to se nekako nadovezalo na moj prijašnji rad, budući da sam radio 8 godina u zajednici, jednoj u komuni, jednoj tu kod nas, tako da nekako ispada da sam često okružen sa potrebitima, a s druge strane znam reći, ne znam koji tu više potrebit, ono nekako...
0: Uzvraćeno je, jel da?
1: Uzvraćeno je, tako, i ta neka energija koja se stvarno ono potroši, koja se daje, se vraća kroz te ljude i kroz šale i kroz nekakve napredak koji se primijeti, tako da sve skupa super priča, ovo udruzi je prekrasno i tu su razne mogućnosti meni, evo i stvaranja elata, zahvaljuje se i udruzi i čelnim ljudima što su mi stvarno dali ono slobodne ruke, tako da mogu i doći u slobodno vrijeme tu stvarati. Super, baš se nekako stvari posložili.
0: Hvala vam puno, vidimo se u Dubrovniku onda na otvaranju izložbe Eugena Varzića, pretpostavljam.
1: Pa vidimo se, ja još ako mogu samo iskoristiti priliku da naglasim da mislim ništa ovo ne bi bilo moguće tehnički pričan, je li, bez tu podrške ljudi, glupo me reći više sponzora, to su prijatelji koji se vrte zadnjih godina u smislu ono, tu tih nekih lokalnih poduzetnika, tako da glupo mi je sad da nabrajam, zaboravit ću ih na katalogu postoji sve i tu su recimo interesantno da su došli za ovu prigodu isto iz Šibenika, prijatelji poznanih Fikcio i Ivo, oni su odradili taj glazbeni program, tako da stvarno sigurno jedno 15-20 ljudi je bilo uključeno u cijeli ovaj projekat. I hvala velika normalno Zrinki ispred GKS-a Metković za sve tako nekakve tehničke stvari.
0: Parao mi se gdje Neretva hladno teče da je srce toplo.
1: Pa evo, nadam se da je tako i neka tako i ostane.
0: Evo Eugen pozdravlja, sluša nas, ja sve prenosim, u meni ništa ne ostane, tako da, sve znamo. Puno uspjeha vam želim, vidimo se prvo u Metkoviću pa onda u gradu.
1: Ništa, eto, pozdravljam još jednom slušatelje Radio Dubrovnika i sve skupa.
0: Sad se pratimo, pa kad bude prigode najavljujemo je. Adio vam, do slušanja.
1: Može, hvala, veliki pozdrav, Bog.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, nisam valjda uletila u neku emisiju.
0: Niste, u eteru ste samo.
1: Ne.
0: Aj, no, ne. Ništa, zazovite ponovo pa nam recite što ste htjeli onako.

0: izgubio.
1: Pa dobro, možda je dovoljno imati more. A more nam je na 26, zrak 32 i ova nesretna vlaga na 60. Ako ne morate, nemojte, ja sam provala i jedva sam se vratila. Dobro, Talijani, vrlo sviđam ove dvije.

Ništa od kiše, iako je bila u najavi za danas popodne, sve što je imalo past, ostalo je pa se nabilo, pa nam je tako kako nam jes. E sad, eventualno, za probit neki oblak, nešto smo htjeli malo žešće. U stvari, 2.36, meni je barem trebalo nešto malo za buđanje, pa nek ide onda Black Sabbath. A s obzirom da smo ljudi s mora, tamo je.

0: Dvije klape pa želje. Ja sam Zlokića, njoj smo pridružili još jednu činilo nam se. A kad govorim u množini para da smo svi, ja sam, da će odgovarati. Uživajte.
1: Uzeli bi nam

vraćam se ko svake noći. Svršilo se sve po starom. I još me čeka zadnje piće.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti priznao.

Ona duga putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi more više znači, ti će mi ljudi više dati.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi. Bolje na pa. A to je tako često, pa i usnu se budim. I počeću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počeću da te mrzim. Bolje na pa. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim. Voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: ti šogori dok kad radi banka.
1: E, slušaj, što si podivan? Autom ćemo...
2: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Pa možemo s traktorem kada ne trebaju gume za ovo za plivanje, da imamo
1: škvalfe tamo. Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje Mari kupio badeko s tima ovoga.
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće?